kakra. Anya bia. Wani mu baby a wotie ne de. Baby a wotie no pa sa wa bossese, se wo tone ade ne de. Wo de se wo se wo ntin sim monten so a. Baby a wote no nko ade wo se wotie. E wo se utumi make sure se e ho no e fin bia ni ho, wo di wo ni wo ho no mo. Ohu. Ene sa kakra. E beboa. Jojo koku de yode abosi bi wa mechi amano.